0: Тандра хачик дөөд. Гардүй мардүй гаалу, ням хацүй мэдүү. Нга хачик дөөд. Хагай мэйбэй гаалу, гүрбл кэмчу түү. Маңи ямс шиэн. Тандра хангай пэжу даяда, сая дүүйя. Цангма нэрри. Мэшнэй нга тэгүүрри. Цүү лэйма чоб харийн. Уя хардүү. Ешэда нолхүй.
1: Ши. Цангма ранг ши. Мэшнэй ранг ши. Мами маши, не рану на кесу, души кем кояши, и не ангу это ла чем тосу.
0: Хари ла тосу, нэг мисо гибэрш гудэйвэй.
1: Такши.
0: Цымаса. Лосумс шивридэй. Я на окюн мачу. Мису чилэ хийчи мэвтэн жи. Я ини зу карлаб жи. Тана мали шэ мачу.